Og med de her toner i baggrunden er fredagens countrykanal i luften. I studiet er Erik Søpholm, og det er jeg frem til kl. 15.30.